0: Sunt
1: cu tăhăr să clasă. Am să de familie oameni. Așa la vază, voazin, uite, dusare cu bandrale, să bani cu dusarul. Dar am nici băhut și că tăi s-a barat mi-a dat în cadre cărătăr. Abhi băhut nicluia familie, ec du jana, ar ma bab dunu cam cărătăr, sub ce jari mei. Ab ma loc, n-am nici că ma